0: akari baba legba
1: yo ale balo
2: e no le baba
1: o tun de ko
0: baba yusuf olatunji
1: ale balo
0: keledu o dele ba won ni re
2: o tun de ko jango
0: to awon ti won fi awon imajele awon opolo la kai ti eledua to fi jinki wa awon tan ba wa soke si re na ni o ninu oro ta awon ti so le la wa to ti ma nri mu lo ta ma nri mu lo ta na ma yan na ha.

ni nla nu ni mo re o tin wo sunsun sun mo mu bi ise le mo nla o emi o ma fi se mi pa mi din mi do ka gba o mo kede kede kede dede dede kede fale mebun ton lo ba mi fun mi le du ma re se nsa lekun o eyin na ewo wa wo saarin ara wa eye wa wo saarin ara wa egbe wo egbe wo eye wo eje wo ewo wo ewo wo ewo wo eye wa wo saarin ara wa gbangba gbangba leri pe mo ise ise kin to da ko ni o mo jiya titin to je eyan o mo mo kede ejo potori to ya njo si won to je nkeru mi da afin oba o eyin na ewo wa wo saarin ara wa ri pe o wa ni ndano ri mo gun to fo didi eni fo ri mu to tun fo toto eyan sebe aso tin balaro leru ati ki bo mi o sinu temi adeyinka adeyinka lasukan mi kasa ma se daada ajoko bi e ni kilo wa won ma wo se temi na ko se ni o tori mo bi temi na jo o ki lu mi ni se se mo tele nko pe ajise bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni ko gan ale mi gan gan loro eni to ba kan wu ko ma so mi nzo ni.

0: to adeyin ka mo tun ti de loni emi lo mo ni iya meta kan meje kan atokan le logun kan omo ogbongbo ni ya omo oro gbodo niyan ma to bo soro olubu yaju po lerun rinu kedere
1: ni ba ta fi waye jojo ta ba ku
0: adeyin ka lasukan mi na ni.

ya ko ni to se mi ati yan ni jeya mo ojo ekun won ti dopin a ni sokun a ni jebaje a ni jeko a ni kika ba mo bonu ki awon lere ati ipinu tolorun ti se pelu majemu re kan le ba wa se en ka gbogbo wa ka jo ma feso se ka ma se ni pele pele ti jo ga gbon ka ma je nti owo owo to ka ma lo ma fi gogo fa ka ma lo ma fi gogo fa o nto owo owo ba ti to eh eh oluwa se la ni ji ama lo to sugbon ka wa na ka tun te pa mo se wa idi ise ni la n baba wa so pa ati mo ni lole e ja gbo okun lo la fun layo en le kan si.

0: wa ma so wa ko ma pa lo ati abo wa mo ka wa na ka ma so ra wa ka ma wa sari atapajude
1: so so no mi ko ma so ni gba
0: ka ma lo ma fa guru ti guru wa ma pada ma wa fa gbo leyin
1: agbara laya torun owo re lo wa ko se lo mi leyin
0: gbogbo agbara laya torun owo olodun lo wa ko se lo mi leyin re abi wo nikan iwo nikan iwo nikan iwo nikan.

ki olorun ba ki o wo lanu osu ta wa yi ah gbogbo awon ololufe wa nile loko peleyin odi gbogbo awon laanu wa ta ma nsa anu ta ma support wa yanyan olorun ba yo wo lo oru yi yo wo la alubarika osu ta wa yi koni je ki ki ena ja wara wara laye mbi o yo je ki o ye yin laye di ale lata aro dale olorun ba yo je ko ye yin o orun na o si ye yin ju aye lo ngba to ba di ojo kekin e ni ba won na ja wara wara lola ma sha allah la quwwata ila billahi al-azim.

wa si ranpe gugu wa na la ti mo nti mo nba awe je o ati mo won ti ko wa seri ra ti se mo gbo wa si a se se mo gbo wa su a mo nti nba awe je ka so oju wa ni bi woku o eti wa ni bi gbokugbo enu wa ni bi so kuso gugu ara wa ka so ku o ni bi se kuso ese wa ka so ku o ni bi irin purin tori gugu a mo awon na bi kan to ye pe okoja abenu so ni ka mo rin lo biru ona beun.

ire wole to wa nipinle oyo ta ba so nipele yiju anu ore be kunu afẹ ni fere to se fokan tan champion kedara kende moji ni ke ja fi boyan ninu egbe asc gege bi gomina pinle oyo fun eto kan to ye koro.